पुनवभ्रश्युका बभ्रस्तेवारुणाः शिथिरन्ध्रोऽन्यदशितिरन्ध्रः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्राशीतिबाहुरन्यदशितिबाहुः समन्तशीतिबाहुस्ते बार्हस्पत्याः पृषादी क्षुद्रपृषती स्थूलपृषती तामैत्रावरुण्याः शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त अश्विनाः

धूम्रा बभ्रणी काशा पितृनाग्ने सोमावताम् बभ्रवो धूम्रनी काशा पितॄणाम् बर्हिषदाम् कृष्ण बभ्रणी काशा पितॄणामग्निष्वात्तानाम् कृष्णाः पृशन्तस्त्रय्यम् बकाः उक्ता

अह्ने पारावाता न लभते रात्र्यैशी चापुराहो रात्रयो असन्धिभ्यो जतुः मासेभ्यो दात्यौहान् संवत्सराय महतस्सु पर्णान् भूम्या आखूनालभतेऽन्तरिक्षाय पाङ्त्रान् दिवेकशान् दिग्भ्यो नाकुलान् बभ्रुगानवान्तरदिशाभ्याः वसुभ्य

0: विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान् साध्येभ्यः कुलुङ्गान् ईशानाय परस्वत आलाभते मित्राय गौरान् वरुणाय महिषान्
1: बृहस्पताये गवयाग्स्त्वष्ट्र उष्ट्रान्
0: प्रजापातये पुरुषान् हस्तिन आलाभते वाचे प्लुषीन् चक्षुषे मशकान् श्रोत्राय भृङ्गाः प्रजापातये च वायवे च गोमृगो वरुणाय रण्यो मीशो यमाय कृष्णो मनुष्यराजाय मर्कटाः शार्दूलाय रोहिदृषभाय गवयीक्षिप्रश्येनाय वर्तिकानीलङ्गोः कृमिस्समुद्राय शिशुमारोहिमवाते हस्ति मयुः प्राजापत्य उलोहलिक्ष्णो वृषदग्ने

ते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गौरमृगः विद्वोऽन्यङ्कुः कक्कटस्तेनुमत्यै प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः सौरीबलाका शार्गसृजयः शयाण्डाकस्ते मैत्राः सरस्वत्यै शारिः पुरुषवाक्ष्वाविद् भौमी शार्दूलो मृगः पृदा आकुस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक् सुपर्णः

अन्तरिक्षः प्लवो मद्युर्मत्स्यस्तेनाधिपतयेद्यावा पृथिवीयः कूर्मः।

वित्रो हग्गेसो वातस्य आक्रोमकारः कुलीपयस्ते कूपारस्य ह्रियै शल्याकः एण्यन्हो मण्डूको मूषिकातित्तिरिस्ते सर्पाणाल्लोपाश आश्विनः कृष्णो रात्र्यै वृक्षो जतुः सुशिलीकात इतरजनानाञ्जहका वैष्णवी अन्यवापोर्ध्वमासानामृष्यो मयूरः सुपर्णस्ते गन्धर्वाणामपामुद्रो मासाम् कश्यपाः रोहित्कुन्द्रुनाची गोलत्ती काते एप्सरसाम् मृत्यवेसितः

प्रलयहुतवहम् साङ्कुशम् वामबाघे नानालङ्कारयुक्तम् स्फटिकमणिनिबम् पार्वतीशम् नमामि।

लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमु

दिशु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये सपुरुषो

स्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्या

पौष्णश्यामो नाभ्याग्ने सौर्ययामौ श्वेतश्च कृष्णश्च पार्श्वयोः त्वाष्ट्रौ लोमशसत्थौ सख्योर्वायव्यश्वेतः पुच्छ इन्द्राय स्व अस्या

पुनवभ्रश्युका बभ्रस्तेवारुणाः शितिरन्ध्रोऽन्यदशितिरन्ध्रः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्राशीतिबाहुरन्यदशितिबाहुः समन्तशीतिबाहुस्ते बार्हस्पत्याः पृषादी क्षुद्रपृषती स्थूलपृषती तामैत्रावरुण्याः शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त अश्विनाः श्येतश्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपताये कर्णाय माः अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः कृष्ण

0: आदित्यै सर्वोपाधात्रे वत्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः
1: कृष्णग्रीवा आग्नेयाशीतिभ्रवो वसूनाग्नेरोहिता

वताम् बभ्रवो धूम्रनीकाशाः पितॄणाम् बर्हिषदाम् कृष्णवभ्रनीकाशाः पितॄणामग्निष्वात्तानाम् कृष्णाः पृशन्तस्त्रय्यम् बकाः उक्ता

कुर्याः वसन्ताय कपिञ्जालानालभते ग्रीष्माय कलविङ्कान् वर्षाभ्यस्तित्तिरीन् शरदेवर्तीकाः हेमन्ताय ककारान्शिशिराय विकाकरान् समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानद्भ्यो मत्स्यान् मित्राय कुलीपयान् वरुणाय नाक्रान्

तदस्ति त्वाष्ट्रा वाचे कृञ्चाः सोमाय कुलुङ्ग आरण्यो जो न कुलशकाते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गौरमृगः विद्वोऽन्यङ्कुः कक्कटस्तेनुमत्यै प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः सौरीबलाका शार्गस्रुजयः शयाण्डाकस्ते मैत्राः सरस्वत्यै शारिः पुरुषवाक्ष्वाविद् भौमी शार्दूलो वृकः पृदा कुस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक् सुपर्णः पार्जन्य आतिर्वाहसोदर्वी दाते वायवे बृहस्पताये वाचस्पताये पैङ्गराजो लज आन्तरिक्षः प्लवो मद्युर्मत्स्यस्तेनाधिपतयेद्या वा पृथिवीयः कूर्मः।

सावित्रो अग्निसोवातस्य आक्रोमकारः कुलीपयस्ते कूपारस्य ह्रियै

लोपाश आश्विनः कृष्णो रात्र्यै वृक्षोऽजतुः सुशीलिकात इतरजनानां जहाका वैष्णवी अन्यवापोऽर्धमासानां ऋष्यो मयूरः सुपर्णस्ते गन्धर्वाणामपामुद्रो मासां कश्यपाः रोहित्कुन्द्रुनाची गोलत्तीकाते एप्सरसामृत्यवेसितः वर्षाहोरुतूनामाहुः कशो मान्थालस्ते पितॄणां बलाय जगरो वसूनां कपिञ्जालः कपोत उलूकशशस्ते निरृत्यै वरुणायारण्यो मेषः श्वित्र आदित्यानामुष्ट्रो घृणीवान्वार्ध्रीनसस्ते मत्या अरण्याय सृमरोरुरौद्रः क्वयिः कुटरुर्दात्यौ हस्ते वाजिनां कामाय पिकः खड्गो वैश्वदेवश्व कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिग्हो मारुतः कृकलासः पिप्पाक शकुनिस्तेशारव्यायै विश्वेशान् देवानां पृषतः इति षड्विंशो

पुनाय नमः हरिनाकुम् सर्वादाम् पित्रयुहुता विश्वकर्मणे विश्वाहामर्त्यकुम् हरिः येनोत्तरान्मयाज्ञेन्द्रियेणाहुता कायस्तोषेण चकुम् प्रजयाधनेन च इन्द्रियम् प्रतरान् कृतिर्जातानामसद्वशे शमेनम् वर्षसादुजदेवेनभ्योभागधादते शस्य कर्मा यज्ञेन मग्नेन भ्रजात्वम्।

पराशुमपयदम् दक्षभागे वहन्तम् नागम् पाशम् च गण्टम् प्रलयहुतवहम् साङ्कुशम् वामभागे नानालङ्कारयुक्तम् स्फटिकमणिनिभम् पार्वतीशम् नमामि।

उपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटादरः बिन्दुर्विसर्ग

दिशु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया

स्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्या